rohkad allus mi rohkad. Sotna päivi idis rohkos. Aga las ahtsa sämed. Mi kiihti tu siskimus vaimus tämed. Kodun tam iäle tuallantu kiedäis min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret tankkan mis puo huasiis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivin palusiste ja luupuri seunnadu saa valteen. Tolle aasatan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä purastallan varas. Ihe tihti herra, mutta vain mitä ottaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhtsä talle mitki edu voinnat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tehtyä minun vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahtes on kalkaijas jorkalih ja ellit. Varim jälle puhka juttaa syksimme, mis vahva min raafai, ja parkkaisimme jovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis puhti. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alellasi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton lät, ja man ollu puore ton lät, sikkiri vurehken kuudetus palle ja oskot, alkmusi tuola olkmui maanais outas. Herra, mi lähtuu olkmuttu partni siste, varjelyhtsu min nukkudu olkmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chalmi outas. Te kalaka maittai du arakmu chuobu min. Ja du faakmu tampeivi varjeli min. Ja puah min olokmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohkomehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min ton kuhtele almis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälös laipaamet, atte mitki de min suttuidemme antakasi, nohku mikis antakasi jätti min velkolas tasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere, tas kuule riikka fakmu ja kunni. Amen. Te saavu min pohkulta leggi kuori päivi. Ik min puure seunnadu saa.

0: puris pohtin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakastelle iskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitestai sami bibbalis kuekti tuo kuhtamblois mai aslantti siiri ja eräle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsiblois. Otna faddala purisiunadus ja karrudusat. Ja mun halin taas alikit ohtakar purisiunadus rohkos, mitä jo muusiskirjis. Tällä neljä muusiskirjis, kuuda kapitalist ja tällä kolme kolme luo versadais. Ja mun tällä lukan Jeesus nammi. Saarno Aaroni ja suupartnidi ja zelke. Nu kalkabet ti purisivni dit Israel maanai. Ti kalkabet zelki sikkida. Herra purisivni dihti du ja varjelihti du. Herra ahtasi su muodudis choeuk tupatili ja lihti du nye armukas. Herra pajidihti su chalmidis tu ala ja ahtasi du nye raafi. Ja nu kaliksi pit munaama Israel maanai ala ja munai kun sin purisivni dit.
1: Jo nii tjöjtju doppe tälle njelja muusiskirjis. Ja la mun tää tjallan, että tässä on ollut uusittis, tällä vuostos, herra puri siunida du. Ja la nubbi da, että herra vare jäla du. Ja kun mä lää herra tjuki su muodui tutne. Ja la njelja sonna armukas tutne. Ja viidat herra jorakala chalmi tuola ja kuudalla sanadda tutje rääfi. Nii olulä tien puri siunadus rohkusis. Mutta teille tiiä mangi mus värsä, ma en luo, vektra jo chich värsä. Muuta tjuotju ties.
0: Tässä tjuotju. Ja nuukalik siipit munaama Israel maanai ala ja munai kun siin puri siunidi.
1: Ja tappas tjuotju tässä tämän jorakalussas. Kun sinä purisivnidit Israela mun nammi, te mun purisivnidan taan. Ja tällä ippmillä namma, mii dodgejuvu Israela ektui. Ja tällä ippmillä namma, mii dodgejuvu, tämän olomu ektui, maidon purisivnidit. Ja tällä huipurre, määnä ja laamutsai purisivnidit. Idisku vulik parkude skolade, huipurre, että oo mun purisivnidan din. Tässä johtili taatseli houdar kuin jäfkihit. Tällä tuolla tälle taatsean ippmillä naamaa tai laamutsai ektui. Ii sitä määnä ja erä ektui. Ja aikuisena tietien rämpimä aista väänne mitä, että puhuri siivni määnä ja oudalus kuin vuoliksi skooli. Kähtsä tietien tähpin saati jo ehkä iirit.
0: Joo, ja tällä huipuolle missä saamis, mi den salma, den herra min där borde se ni. Tiedä lakkar mig mun jahkan puo holmu maht. Ena solma han ju mahtkal den. Ja jutsko, tällä nu isros tjenjal, tjenjalis sistuallutias. Ja vihka puheri ku mien mahti, pajilo ei vi puhkat.
1: Mun kall berisin den mahtien salma pajil.
0: Ei pun mahti.
1: Mun imahti den pajil. Ollu, mutta just den imahti. Mun lähen fett salma gidjis. Juts, mun puheri den laulut. Mä oon bara huostasta ajalta.
0: Herra min där borde
1: syvnit, joo. Ja när vi hovdelis äiki tjokkalmastovus, den hui tauja laulu. Ja lävit joku luopa gärtsin. Ja naa, kun täällä nohkan där tjokkalmassa, där lävit tämän laulut. Mutta mun muistein ofta, kuulin tuodalle ofta särtni YouTubesta tarjokilli. Da hon suurui mäntin, enkin tätä naaman olemus, mutta mun kuulin tämän särtni. Da hon muisteli, että se on puhetsai, da oli vara virasi vatsil vihtala ja ei puhutis. Da sekä päälle saa määnä, iemi ja ruektu. Tätä puhetsai. Ja puhetsai jaji, ja ei otsun tämän naava-systeemassa ruudai nu mä lävi pohti ruuda ja addit. Så se väga puhuta nuajt. Mä tahi orana suvan, tahi orana suvan. Mä tahi ilja siisa puhtu alemmas. Mä tahi ilja mi diskali teuske. Ja se on saattai häjusmilli, päivi, ahki ja vuolanniskoodi. Ja kähtsili rohkat allat, tjörevu hippili, hiedis. Mutta te saattui passi vainga suutne. Älke lohkat upp vida Moses kirjis. Kuektelo ja kähtsä kapihtelis ja loo vuostasvirsa räis. Ja ak tiei puhdi siunadus oi lohkat. Biibalis jo ehkä päivä. Iirit ehkät. Ja näin kihtal suu. Ja annaile jeekulas jälki lohkat. Ja som blir en avtid av seg prioritere i den. Jeg gjør ikke ikke gjøre kalati den veivis del i vården. Jeg sånn alge vanskelig burde se unna det seg, sånn der var små vei, som må ofte de, alge bare gå, jeg da også i råda i den med ild, jeg nå ikke råd ikke, det er vel også. Nei. Ja, da burde se unna det, hvor vi måtte økonomer. Nå er det at nå er det ikke och där vi är så högst. Ja, det är det sån att man större fattmålade i sänning med en sån dörtja gärning. Ja, det där mummer och sådant att man var i fältet när man hade stil i låget den borde se unna då så vidare, Moses Gidges där det har kväckte lika efter kapitel och åstars versas gitta vittan upplöga för sig. Ja, man avgjorde han att det gärtsal låg, aldrig gick lågtan just då gick golat den saddada. Kertsel, älke lohka tai sääni. Iri häkta, jopa muhtu minkä. Tähän aika duos. No. Ja mun nävin ne koskaan oli lohka, oli muhtun virsa jäppä. Ota muhte, että saat niin toimaa duu ektu.
0: No, mun saat nää lohkat. Jes nami. Just ei kulla bet herra ihmilet. Ja tuolla bet oskaltas puosuu pahkumi. Mai muun attaan tikkiitä onne. Te herra dini, mil aalita din puo heetna ma aalamukin patjil. Puo taa purisiunadus shad din ossin, ko fal jäkadep herra ihmille. Purisiuniduvun tiile kauppukis ja purisiuniduvun peltus. Purisiuniduvun lähti maanat. Din peltu shaddu ja din omi shaddu. Din kuusai kalpi ja din saagtsai labba. Puri seuniduvun lähtiin koori ja din laipun kaari. Puri seuniduvun di lepku pohti pet ja kuvolikin pet. Ku din vaasalat fallihittiin, te herra dikta din voihti tai. Justa fallihittiin oftakoulos, te da pahtarit tis tjeja kuului. Herra otta puri seunadusa din aihtiita, ja puhuttiin parkkuita. Herra din ihmil puuri siunita din, taan eätnämis, mai son adda sikkiitä. Herra aalita din eätjas passi almukin, nuku son vuorinumin lä lohpidan tikkiitä, kuti tuolla pehtä herra ihmilät pahkumi, ja vahty lepsuu keinnuimeltä. Puhu eätnämä almuka hoinhatte herralla valtan din eätjas almukin, ja dah pallettis. Herra adda dikkida valjokassa puopuori. Dikkida riekadi hollu maana. Din uomi lassani. Ja din peltu hadde stoerra shattu. Taan etnamis, mai son vuorinumin lohpidi din ahtida addi dikkida. Herra raapasta dikkida almi. Ejas valjokas vuorekkakammira. Ja adda etnami arvi riftsaikai. Ja son puuri siunida puuh mai dii tahkabe. Dii loone pet eera alamukita, muhto eetja dii eptarps valti luonas. Herra tahkadin aivin, ikki säibin. Dii lept alimus epke vuolimusat. Just tuolla pet ja tahtalep hoskaldas herra, ihmilet pahkumi mai mun attan tikkita onne. Alles piehkas oliks, allekin kuropeallai, mankki pahkumis, mai muun attan tikkiitä onne. Allekin palvaliskuade eera ihmili.
1: Ties aina, maini, että kun mi tuolla lahka ihmila, ja tuolla haistan ihmila pahkumis. Ja mun juutsan tämän luojia pahkuma. da det ærlig satt ned, da vi ikke det adde jorden, Moses. At det kom i dårlig at ikke vil ha sannes, det er da de båt det burde se unnet hos min bortkjell.
0: Mm.
1: Ja, måtte du dele fast din åkta ære, garro dosat.
0: Nå.
1: Ja, målet da, det er ikke gjort sånn den bildet. Da har det hatt god og omskjelle negative løst i rei bildet. Ja, det selga du ikke en helle i rei bildet. Jeg sa til meg, jeg bør ha det negative løst. Da har det ikke gått dårlig laka i midlet. Ja, ja, ja, ja, her i midlis. Det er sagt, det er jo dårlig det negative løst. Da har det bort det garrodus ålom og bortkjell.
0: Nå. Nå, det leier det meg at just den spekste himmelen sier ni ser, ja,
1: no.
0: Alka bala vali hera ipmili.
1: Tiala mai hui vara los. Aliki no. Bala vali era ipmili. Ja, det hatte tiala hui arti uchi hatte Jesus han gar uhi pikumora. Matteus evangelium skvektel i vots kapitel skapsen upplåa fyrsa reis. Ja, tiala hekar att ha gar uhi om de pikumora. Loa man mi tredju den.
0: Ko Jeesus aarra hiididis lei mahtsa min kauppugi. Te suutne saattai porran miella. So noin nii käynu kuoras fihkun muora. Ja maanaidaan luusa, muhto ei kaunan taas eära ko lastai. Te son selki murri. Ikko assia sa shadda shaddosi. Ja fihkun muora aastai tallanaga.